0: Let the praises rise. This is Praise Break on Nation FM.
1: Hufika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema

nguvu Claudia na Aseli, au sio? So tune in watu wangu, itakuwa noma sana, au sio? Wagenge, itakuwa mbaya, au sio? Hiyo feeling itakuwa noma. Yes.

nguvu Claudia na Aseli, au sio? So tune in watu wangu, itakuwa noma sana, au sio? Wagenge, itakuwa mbaya, au sio? Hiyo feeling itakuwa noma. Yeah.